0: changer ko luamba pour la même
1: ngayo yo ngayo yo ngayo yo ngayo yo ngayo yo ngayo yo anasamali ko loyo.